Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve 65 centi, Monako ledena kava već od 79 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.